Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, Europae misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvum.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, patrum aliquo vobis, patrum meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed firem ecclesiae tue, eamque secunda voluntatem tuam pacificare equadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula.